0: Dat schaadt je, zoals je nog tegen nooit zei, ook school naar en stond er 100% chance mag je je is de moed zei, hoe dat ze zeggen mag je je is gewoon patat dat schaadt. Nieuw shop mag je je goed stelgen dat je nog dat was kijken is nemska je zeggen nog tegen nooit zei, dat je en je is nog tegen nooit zei, hoe staat het de muur je zeggen iets stel. En stond er op bij je is goed iets stelgen dat je nog kan en stond er nog niks te hebben goed die dagen. Ook dat schaadt je goed was dat kan dat schaadt niet zo shop mag je goed stelgen dat je nog goed dat was twaalf pie ojebegom mistechnisch is boeken moest kunnen tegen nooit zei en je zeggen is goed muur je zeggen wij en stond er mag je goed stel in dat je nog kan en stond er nog niet zei is goed skulle de dagen gå och jag hade på skadet jag skulle nåt jag har precis så jag skulle ju också kunna inte stå och jag hade då skulle ju också kunna jag hade då skulle ju också kunna byta jag hade ju ska udax det och jag hade då nämnde nog procent chans jag hade så så mot jag hade på skadet gå big still så jag hade skulle stå under dörren och gå med tag med jag skulle nåt jag nåt sen jag skulle så skulle ju just gå och jag måste på tag jag hade jag hade jag hade ju också kunna byta Okay, and stumbled a beggar has good still on the journal. Okay, and stumbled on nail mag. I has good day tagan. Okay, the sky jays can not take notes mean dubs can. I was asked the yok school, and then a percent chance mag. I had jays so jamot, so I held axe. Okay, I had just go up that you should get jagger each still. Jed Yagwit Mugo, Jed Nums, you should get each still. Okay, and you saw sub. I had each dead gone the journal. Okudas and a terrible door in was a second of the Asugno take notes. I had and just say, was asked. Skulle mig ju säga och jag har mamma jag skulle gå upp till och jag säger att jag ska vara jag gamla jag har vi vill jag har på dig så gärna jag instämmer med oss skulle inte stå under dörren och jag instämmer med oss där jag skulle det ta en gång då ska jag mig jag ska nåt ingen och jag då skulle jag också kunna bli jag nämnde nog procent chans mig jag har just jag måste ha då ska jag och jag går ihop inte stå och jag då nu ska jag säga jag ni ska stå mig jag ska inte stå under dörren och det var mot att jag man var lätt och jag ska nåt ingen och jag har just jag usar skulle mig Jag ska gå och jag ska stämma dig bäga. Jag ska det i stegan. Det jag kan. Och jag ska stämma dig nu. Jag har det. Det det tack ska. Och då ska jag ska nåt jag nåt. Jag har precis jag ska det också skona. Jag har gått och sabba jag har det i stegen. Det jag kan. Och mats du dem vill jag ska nåt jag nåt. Jag har just ska det mig ska gå. Och jag har inte nåt bäst jag ska det i stegen. Det jag kan. Och jag har stämma dig nu igen. Det tack ska. Och jag har då ska jag ska nåt jag nåt. Jag har ska det vassa ska nåt ska. Jag bäst jag sabba jag har ska det i stegen. Det jag kan. Och jag kan inte nåt det tack och det i stegen. Jag måste ska nåt att jag har. Quebec and Jish Gamaga held the Pskaja Shiganot Dagnots.
1: Hi, I'm Adam Beach, and you're listening to CBC North.

Oh my God, Gordon! Do you remember that day? She's got to talk to Jackie. I hope so. I'm not sure could you wrap it. I thought no good. Some of the person just now, no, no, just much. Yeah, Gordon, get in. She's got to talk to. I'm not get to go and do it again. Och upp till jag bara namn och procent just när nu jag som och jag och vi ändå jag inte nå ni är inte tuggen och det är så att säga vi är med dig att jag mår gissmant och gå och nå sin namn och procent just när nu jag som och jag ska ge mig att adaptera det ska jag nå och jag ska tuggen ändå jag och upp till jag dig också när namn och procent just när nu jag som och jag ska ta dig ska jag att jag ska och jag ska tuggen ändå jag LG4 La Forest ge mig fontage jag också. Och nu tjau dags är nästa nummer present jag snar nu tjau som och skäcka som gör det stort nämns stort. Och nu går det att jag vet att nu tjau jag också skäcka nummer present jag snar nu tjau som och skäcka nämns skäcka det ska ta riska jag. Och nu ska jag vet att nu ändå jag. Och jag vet att det är what's one p och jag bokar mig till sig jag bokar mig. Och nu tjau dags är det också skon nummer